aning rere kang bapur ing sejroning sastra dano punione kepah dadi telung bagi kitu raos sejenis.

Rikalaning punika wenten sinalit tunggil sisil ngewenten nang atur ring linggih ide sang meragut.

inggih sane mangke mewali kelantu orang titiang nguning ayang ngering parindaking ide sang larang tabuk wenteng runtuh mbabawasan majeng ering sang suikare gumantinipun presiden ngawit nyawis lani sang tabuk.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring parilaksana sakemon sampun nang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

0: cuma tersenyum.
1: Ingeh, puput sedih punika ipun igulam jeng sempiar permangkin deg-deg punika gulam.

Punika mawe na nida sang Wibisana maduwe tugas punika pacang ngecenin ipun pewarah-warah ngecenin ipun sesuluh-sesuluh sane manut ring daging-daging agamo nih.

Inggih, duaning warnin idewone uyakti ngegawokin becek pisanah.

0: Yen nyidang paman tu matiang yo nyang tu.
1: Yo palo iko sasang.
0: Lanjut mede.
1: Akenin ko. Lalu lanjut tu kak.
0: Nyet lah nang.
1: Pejak niyo kabe.
0: No maten niyo na makjang to to no to. Sing paman rungu nyen tu aning matiang.

0: Ngawen ngararis dane jumujuk punika ering taman. Ye kacunduk punika ide ering Dewi Sita.
1: Alis iki dong,
0: Kak. Ye, terus.

0: inik kemang bungan ang sano ni sana wenten iri kering taman ngulangunin pisana
1: nis cokarap molating suapuan jajepun
0: jod ipun ngantanan nelekdakan sambil ngipun jagi ngempok punikah

0: Pol.
1: Punika mawinen wenten manah ipun pacang ngempok punika. Nah kalempok nih kalangon bunga kenten manah ipun.